Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Jo wa ngomwe jume enede. Ah mama ma bro stande de de de. Bro ka.

Oya nsenchani nyankopo ne. Hey nsenchani oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey. Message o nsenchani ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey.